0: sakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: Claro sa musika, claro sa balita, claro sa impormasyon, Radyo Claro. Gikan sa kansing-kasing sa kamaturan, walay gitaguan, kumpirmado, direkta og masaligan, kini ang Radyo Claro. Ang tingog sa kamaturan, ang dungog sa katawan, Radyo Claro. Larong headlines.
4: Ani ang headlines sa itong mga balita. Mga mag-uwa sa Bukidnon, makadawat og dugang ayuda tungod sa mahal nga input sa pagpanguma. Sa laing bahin, PGRRMO andam na sa posibleng pag-igo sa El Nino o makasakuna sa Bukidnon. Laing headline sa Dusi Anyo sa pinakabatang inahan sa Bukidnon. Sa katapusang headlines, ihap sa PWD sa Bukidnon, mikabat sa 33,000. Ang detalye sa atong mga balita, human sa pahinumdom.
5: Anak, eskwela og tarong ha? Gusto na ko nga mahuman ka sa imong pag-eskwela.
6: Oo ma, magkasalig ka nga magpinautan ko. Walang pusko sa pag-eskwela.
7: Ginikanan, imatuto ang inyong mga anak. Aron dili mahilakip sa early pregnancy, kanunay makig-istorya o makiglambigit sa ilang matagliho. Pahinomdom, gikan sa Population Development, Bukidnon.
4: Mayong hapon, Luzon, Visayas, sa Mindanao, adakon ng Webes, Agosto 27, 2026. O gani ang mga detalye sa itong mga balitang klaro. Una sa itong mga detalye, mga mag-uuma sa Bukidnon, makadawat og dugang ayuda tungod sa mahal nga input sa pagpanguma. Klarong detalye, pinaagi ni Rostom Villafranca.
8: Subay sa nagasaka nga presyo sa mga panginahanglanon sa pag-uma, gipatinaw na Engineer Maria Lilituran, Provincial Agriculturist, ang mga libreng ayuda o suporta nga pwedeng makuha sa mga mag-uuma gikan sa Department of Agriculture kon DA o sa Provincial Agriculture Office kon Pagro. Sumala ni Turan, ang DA naghahatag og libreng seeds, hybrid o inbreed under RCEF program o mga abono alang sa humay o mais, ingon man suporta sa high-value crops. Bisan pa man gipahinumduman ang tanan nga ginahanglan unang marehistro ang mga mag-uuma sa RSBSA aron makadawat ni ining mga ayuda. Dugang ni ini aron masumpo ang epekto sa hula o climate change, gipahinumduman ang mga mag-uuma nga i-adjust ang ilang planting calendar, mosunod sa rotation scheme sa patubig sa niya ug magtanom og mga root crops nga mas mosukol sa kainit alang sa tingog sa kamaturan ug dungog sa katawhan. Rosam Villafranca, Radyo Claro.
3: Radyo Claro.
4: Sa laing bahin sa itong mga balita, PDRRMO andam na sa posibleng pag-igo sa El Nino ug mga sakuna sa Bukidnon. Klarong detalye, pinaagi ni Jonathan Lee Soriano.
9: Live report. Gipasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bukidnon nga andam o preparado na ang ilang buhatan sa pagtubag sa posibleng epekto sa El Nino o uban pang kalamidad. Sumala sa buhatan, nanasakto nga pwesto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan nga giaprubahan sa sangguniang panlalawigan. Kauban ang gitagan na nga pundo gikan sa 5% nga Disaster Risk Reduction and Management Fund sa lalawigan gawa sa pundo o gagamitan gihatagan usab o prioridad ang pagpataas sa kapapalidad sa mga responders sa matag local government unit. Giordinar ang giordinar sa PDRMO ang mga kadaiyang pagbansay sama sa basic life support og first aid, water safety og sweto, water rescue, rob rescue og mountain search and rescue. Gipasabuta sa opisina nga importante ang pagbalik-on sa kapabilidad sa mga LGU tungod sila ang unang muresponde nga sa mga insidente nga nasakupan sa kasamtangan. Nagpadayon ang adlaw-adlaw nga monitoring sa operasyon sa warning section pinaagi sa radio o cellphone aron daling makadawat og balita og makatubag sa bisan unsang emerhensiya sa probinsya. Alang sa tingog sa kabatuoran og dungog sa katawhan, Jonathan Lee Suryano, Radio Claro.
10: Radio Claro.
4: Samtang 12 anyos, pinakabatang inahan sa Bukidnon. Klarong detalye ni Hanilo Tabios.
5: Natala sa buhatan sa Population Development Division kon PAPDEV Bukidnon nga nagidad 12 anyos ang pinakabatang inahan sa probinsya. Kini ang gibutyag ni Population Program Officer 4 nga si Melie Marie Estacio atol sa interview sa Radyo Claro News Team. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang probinsya nakatala niyatong 2023 og 4,719 kakaso sa teenage pregnancy samtang 4,592 sa tuig 2024. Kini nagpasabot nga dunay pag-ubos og 122 kakaso. Sagat matod pa sa mga batanong inahan ng edad 15 hangtod 19 anyos sa sumala ni Estacio ana nakaron sa rank 7 ang Region 10 sa may pinakataas nga kaso sa nasod, human sa pipila ka mga tuig nga rank 1 ang rehiyon. Sa probinsya sa Bukidnon, ang Malaybalay City o Valencia City ang ilang hotspot o nanguna sa dunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy. Tingwa sa buhatan sa PDAW sa ugot nga pag-implementara sa ilang advokasya nga no more children having children. Alang sa tingog sa kamatuoran o dungog sa katawan, Hanilo Tabios, Radyo Claro.
10: Radyo Claro.
4: Sa katapusan ng balita, ihap sa PWD sa Bukidnon, mikabat sa 33,000. Klaro kumpletong detalye ni Jovi Castillo.
11: Iniabot na sa 33,626 ng mga persons with disability kung PWD ang natala sa Provincial Persons with Disability Affairs Office kung PDAW sa Bukidnon PWD sa Tibok Bukidnon as of June 30, 2026. Sa pakiginabi sa Radyo Claro News Team kang Mr. Dominador D. Libayaw, Disability Affairs Officer 4 sa PDAW, matod ni ini nga 2% sa kinatibuk ang population sa Bukidnon, mga PWDs. Kini nagpasabot nga ang matag 100 ka mga tao sa lalawigan, gibana-banang adunay duha ka individual nga PWD. Nanguna sa listahan ang mga nakasinati og physical disability nga naka-record og 47%, gisundan sa uban pang kondisyon sama sa rare disease. Adunay nakahanay nga mga programa ang PDAW sama sa livelihood og business training, ingon man ang pag-apod-apod sa mga wheelchairs, assistive devices, emergency medical assistance og therapy. Sigun ni Libayaw, makikoordina lang ang mga PWD sa LGU og sa uban pang ahensya alang sa linaliang suporta.
12: Thank you kaayo sa giangat na to ang persons with disabilities to work together with the safety local and provincial government for sustainable and inclusive government.
11: Alang sa tingog sa kamatuoran og dungog sa katawhan, Juvi Castillo, Radyo Claro.
10: Radyo Claro!
4: Ug mao kato ang mga balita nga ato nakalap sulod sa 24 oras kay ang matuoran walay gitago. Ako si Marie Cudino alang sa balitang Claro sa Radyo Claro.
3: Claro sa musika, Claro sa balita, Claro sa impormasyon, Radyo Claro. Gikan sa kansing-kasing sa kamatuoran, walay gitaguan, kumpirmado, direkta og masaligan. Kini ang Radyo Claro. Ang tingog sa kamatuoran, ang dungog sa katawan, Radyo Claro.
13: KSP, kalihukan sa probinsya.
14: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
15: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
14: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
16: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras. oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit, o red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras, o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
14: Maudi ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
16: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
13: Kalihukan sa probinsya.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
18: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Kalihukan sa probinsya.
19: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Piliya ang brown rice, mais, whole wheat bread ug oatmeal. Apil na pud ang mga lagut mun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy ug ubi. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo ug pagpalig-on sa

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
3: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Yun na pa Mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
2: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Akong adtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
5: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
6: Aron kita makasiguro kung luwas na ba adtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
2: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
6: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Usa ka gabi sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
8: Pangga, murag delikado galing ang magpalabay taong gabi din sa atong payag. Niara ba kita sa makilid nga area?
9: Mausad bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga itong gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agto na itong mga silingan. Aron, malikay kita sa peligro.
4: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakat sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque, uban sa sangguniang panlalawigan sa tibuok kusog ug pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban. Hangtod sa sunod higayon ug panahon. May God bless the Province of Bukidnon.
1: Inyong nabati ang
11: Kalihukan sa Probinsya.
1: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
12: Ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
13: Numero 1 sa balita.
14: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
13: Numero 1 sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
13: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
16: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
17: Mga on na ta.
18: Uy, kalami sa sinabaw.
19: Naabay kinilaw.
20: Ilabas ang bida sa lamisa.
21: Flake blend jelly paste.
19: Kalami ane.
21: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
20: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuay ka blend, jelly paste.
18: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
22: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
23: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
22: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
23: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
24: sa GRD Quezon Printing Services.
22: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
25: Yes, unsay atong ma testify igan?
26: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga gi-UTI.
25: Oo.
26: Duha na kaadlaw yang UTI. Unya nangutana siya sa ako kun unsay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi ingon ko.
25: Oo.
26: Na ingon ko nagpalit siya. Nag-inom dayon. Ingko inom dayon kay wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. Pinaw-pinaw ko siya ang iyan kun sakit na bukit kay sakit mangit kaya ng UTI. Oo.
25: Tinood.
26: Kini ha. Na tingala siya kay wala na may sakit. Dito-dito na. Muna nga inga. Nay, naayo na gid ang akong UTI.
25: Amen. Salamat. Salamat kay Gayo.
12: Maayong adlaw, Valenciano, muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitaniyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimutang
22: mo kag makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa yaka program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpaningkamot na himong posible pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa city government ngadto sa mga tagbarangay.
0: Balitang linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
22: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa yakap program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
3: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nako'y arthritis.
2: Na-arthritis.
3: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat ikayos sa pag-testify.

sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

mustag mayong pagpaniudto nga naha kaninyong tanan. Di nagyud kapugan mga higala na nakita sa bare months. Ang taas nga selebrasyon sa Kapaskuhan ang nasudtas Pilipinas.

o sa uban pang mga silingang mga nasod sa Indonesia, mga iga. Samtang gusto ay ang atong palangga ng lalawigan sa bukid nun, ang 20 ka mga lungsod o duha ka dakbayan. Gusto mamong tanan niya atong nagtimon sa rindas pangagamhanan sa atong lalawigan sa bukid nun, ang kugihan nga gobernador Garbus Valencia, Garbus mga Valencianos, Governor Onel Roque. Gusto man niya, Gob. Musta man ang atong katawhan sa bukid nun? Musta man ang serbisyo sa provincial government ngadto sa kabarangayan? Manghinaot kita na address o natagaag pagtaga. Samtang ang City of the Golden Harvest daghana nag-ani, daghana nag-anig mais, daghana nag-anig humay. Bubinta kay mahal-mahal ang presyo sa pagkakaroon, mga higay. Mayong pagpanayuto sa 31 kabarangay ng atong dakbayan sa Valencia. Ang Valencia nga nagmalambuon, nagmauswagon sa kasamtangan gitimon ang rindas pangagamhanan sa dakbayan sa duha ka babay, apan babay visionary leader, workaholic, project oriented nga mga babay, the honorable city mayor.

di nato malimtan, happy birthday kang kagawad Dulfo Trasis, kani barangay kagawad barangay Batang. Kang kagawad Dulfo Trasis, daghang salamat sa imong serbisyo kani ais barangay Batang. 77 anyos na, edad-edara na, palakwa pa serbisyo, active paghihapon si kani kagawad Dulfo Trasis Batang. Happy happy birthday gikan kanamong tanan ug sa imong pamilya kagawad Dulfo Trasis, kani ay kagawad sa Batang. Happy 77th birthday diha kanina. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Yes, my porok. Trisi.

Mayong pagpaniudto di ideas, Barangay Batangan. Musta ka mong tanan sa 25 ka mga purok. Mayong pagpaminaw di purok 16 Malabuaya. 18, 17 itong mga silingan, mga kaparintihan, maayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan. Labi na dias atong pamilyas Brook 16 kang Papa Pido Mama Pining, kang Rel, kang Prilly, kang Leia, kang Kinkin, kang Candice, kang Sian, kang Clinton. Ayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan, Yang Yang o kang Sasa. Musta mong tanan di? Samtang mga higala, ang atong Valencia City Good Samaritan General Hospital o ang atong City Government of Valencia adunay pahimangno atong ampingan ang atong panglawas tungod sa haze or asu nga mahimong makaapikto sa kalidad sa hangin. Kining murag panganod sa atong palibot, kining puti-puti ang langit mga higala. Matod pa ang pahimangno sa atong Valencia City Good Samaritan General Hospital o sa atong City Government of Valencia, mga dugang pahimangno, likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas kung baga ang aso kon haze. Kining aso nga gikan sa nasudtas Indonesia mga higala. Kaning puti-puti ang atong palibot, di na nato makita ang atong kabukiran tungod sa aso. Adunay nahitabo nga forest fire, sunog sa kalasangan, sunog sa kasagbutan dito sa nasud sa Indonesia. Miabot din ni nato sa Pilipinas. So kung naa ang baga nga aso sa palibot, likayan nga mag-standby kita, magpundo tagdugay sa gawas sa atong panimalay. Kung kinahanglan mo gawas, mas maayong magsulob og face mask. Sirad-i ang mga bintana og pultahan aron malikayan ang pagsulod sa aso. Inom og igo nga tubig og pahulay kung kinahanglan. Ang mga bata, tigulang, buntis og adunay kondisyon sa respiratory system, kinahanglan mag-amping. Kung makasinati og kalisod sa paginhawa, kusog nga ubo og uban pang seryosong pangayo dayon og medikal nga tabang. Amping kanunay, atong panalipdan ang atong panglawas og ang atong pamilya. Mga pahinumdom, gikan sa Valencia City Good Samaritan General Hospital og sa atong City Government of Valencia. Og gikan usab kana dinhi si Bihan sa Radyo Kaibigan og sa Silab sa Kaudto. Unsa maning haze kon aso nga atong nasinati karon dinis atong palibot. Hastas Cagayan de Oro, hastas Sugbo, Cebu, Bohol, miabot kining aso nga gikan sa nasudtas Indonesia. Ang haze kon aso mao ang kahimtang diin ang hangin mahimong malubog o dili klaro tungod sa daghang gagmay kaayong partikulo nga naglutaw sa atmosphere. Kasagaran kini mahimong gikan sa aso sa sunog sa lasang o mga sunog nga may kaylap sa akong lugar. Kon adunay dakong sunog sa Indonesia, ilabi na sa mga panahon nga uga o kusog ang hangin, ang aso o gagmay nga mga particles mahimong madala sa hangin ngadto sa ubang lugar. Dili pasabot nga kung adunay haze sa usa ka lugar, direkta kini nga gikan sa Indonesia. Kinahanglan tan-awon ang direksyon sa hangin, satellite observation o opisyal nga air quality monitoring aron mahibaluan ang tinubdan.

ang pinakagikabalakan mao ang fine particulate matter. Ilabi na ang PM2.5 kini nga gagmay kaayong partikulo nga mahimong masud sa respiratory system kung taas ang konsentrasyon sa hangin. Ang haze mahimo usab nga adunay laing-laing pollutant dipindi sa materyales nga nasunog. Unsa ang epekto sa panglawas ani? Kung taas ang level sa air pollution, ang usa ka tawo mahimong makasinati og ubo, iritasyon sa tutunlan, sipon og pagdaghan sa atong ilong, iritasyon sa mata, sakit sa ulo, kakapoy, kalisod o kahasol sa pagginhawa. Ang mga tawo nga adunay asma o gubang pang respiratory condition, mga bata, tigulang o mga tawo nga sensitibo sa air pollution, mahimong mas dali maapektuhan.

ang mga tao nga adunay respiratory o heart condition, ang polluted air mahimong makapasamot sa ilang mga sintomas. Ang tao nga nagtrabaho sa gawas, mas taas ang ilang exposure tungod sa taas nga panahon nga ilang gigugols gawas. Kung adunay advisory nga dili maayo ang kalidad sa hangin, importante, una, bantayi ang opisyal nga air quality index o air quality advisory sa inyong lugar. Kung taas ang pollution level, likayi ang dugay nga pagpabilin sa gawas o sa kusog nga physical activity sa gawas. Isira ang mga bintana o pultahan kung ang gawas nga hangin adunay taas nga pollution. Kung mahimo, likayi ang pagpadugang sa pollution. Lods balay, litan ayaw pagsunog o mga

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga hangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! Oh! 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinahiyay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong isusimula yung pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Langiton nga mahan ug Dios nga labing gamhanan. Salamat Ginoo sa dakong kahigayunan nga gihatag sa tagsitag sa kanamo. Salamat o Dios kay maayo ka kanunay kanamo bisan pa man sa mga kalapasan ug mga sala nga gihimo namo dinha sa matubang. Nasayod kami Ginoo nga niya kami sa mga huyang pagkinabuhi. Samtang niya pa kami sa kalibutan, adunay mga tentasyon o mga pagsulay nga mabot sa mong kinapulong. Panasay rusab kami nga naka nga Dios nga mutabang ka namo. O aga ka namo sa panahon nga maabot kini sa mong kinabuhi. Ikaw maglikon kanunay ka namo Ginoo sa lakang sa kinabuhi nga mong gisagubang sa matag atlang. Nakalisdanan, kawadon. Panasayod kami Ginoo nga dili mo kami pagabiyaan. Sige nga ikaw sa imong pulong sa Salmo Kapitulo 50 versikulo 15. Sang pita ako panahon sa kalisdanan o glosun ko kamo o daigo ninyo ako. Patay gayon nga anak kami sa kasubanan. Mga kabalaka. Ginasangpit ka namo. Kaya wala lain makatabang ka namo. Dili ang among kaugalingon. Dili ang tao. Apat ikaw nga Dios nga naghatag sa among kinabuhi. Aduna may mga panghitabo sa among kinabuhi nga usay di na mo masabtan. Apan among ginakuptan nga mas nindot ang imong plano kaysa sa plano namo. Aduna yung mga butang nga wala nimo ginaalaw kay dili ka mosugot nga may salag ka. May bulag kami. Dina kanimo. Sa parubuntaga Ginoo. Gamita nga akong baba o akong mga tingog sa pagsangyaw sa imong mensahe. Dili reliyon apan gugma. Sa gugma nga imong gihatag sa tagsatag sa kanamo. Masabtan sa mga katawhan na ikaw, Ginoong Hesus, ang naghatag ka namo kaluwasan. Usa ang ayaw takos kang pasalamatan karong buntaga, mahal. Pinawalcome ka namo sa mong kinabuhi. Ang ito, kos kang pasalamatan, pinagis ang ala ni Jesus. Amen o amen.

0: kasabihan.
1: Oras sa mga kaigsunan ang mamalandong sa pulong sa Diyos nga may pinakaimportante nga bahin sa atong programa. Kini nga pulong nga atong pamalandungan karong buntaga, ako nang giprepara katong niagi pa yung bulan. Lagi adunay nahitabo nga technical problem, gumikan na gubang transmitter. Apanasayod ko nga ang makaigsunan na ito nga nagpabilit sa pagsalig o pagtuo sa itong buhay nga dito. O siguro, mo ni ang right time nagihatag sa Dios, giprepara aron nga masangyaw kining mensahe nga giprepara katong niagi pang bulan. Sila ang ipamalandungan ako ni nga mensahe. Na-amaze ko sa kinabuhi sa usa ka babae. Usa ka babae nga kung diin ang iyang pagtuo dili mataro tungod sa gugma niya ngadto sa iyang pamilya. Usa ka inahan nga kaya himuon ang tanan para lang sa iyang anak. Oga, gitimahan ko kini, dili mapugngan nga pagto. Timani kay dili mapugngan nga pagto. Akong ginabalik-balik kay adunay mga listener nato nga ga-take note, ga-sulat, no?

0: Sao nako ang pulong dini sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 21 ngadto sa 28. Ako sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 21 ngadto sa 28. Akong Dios. Ingon pa dinhi, mibiya sa Jesus niya miadto nga dapit og miadto sa dapit nga duol sa siyudad sa Tero og Sidon. Adunay usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita miduol siya kang Jesus og nagpakiluoy. Miingon siya, Ginoo, kaliwat ni David, kaloyiin taon ako. Ang akong anak nga babae gigamhan sa daotang espiritu og nagantos gayud siya. Apan wala motubag si Jesus ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og mihangyo nga nag-ingon, papahawa ka ng bayhana, kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya miingon si Jesus, gipadala ako dinhi aron sa pagtabang sa mga Israelinhon, sa mga nasama sa mga karnero nga nangawala. Apan, mipaduol pagayod ang babae kang Jesus og miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Ginoo, tabangi in town ako. Mingon sa Jesus kaniya, pinaagi sa panultihon. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon gikan sa mga anak og ilabay ngadto sa mga ero. Og mingon ang babae, husto ka na Ginoo. Apan bisan pa man ang mga ero mukaon sa mga pagkaon nga nangatagak gikan sa lamisa sa ilang agalon. Og mingon sa Jesus kaniya, kadako sa imong pagtuo, busa madawat mo ang imong gipangayo kanako. Og niadto dayong orasa na ayo ang iyang anak. Ang Ginoong Jesus magapanalangin sa iyang minsahe. Habang gabasa ko ni makaigsuunan, gapanindog ang akong balahid. Sa ako mga kamot, gumikan. Imagine nimo, grabe ang pagtuo sa usa ka inahan o usa ka tawo. Makita nato karong panahon na nga mga tawo pagdi gay matubag ang mga pag-ampo, surrender dayon. Adunay mga tawo nga maadtog simbahan ang tumungog tuyo kay mga panabang sa Ginoo. Pagdili gani matubag, diha-diha mo surrender din sila. Di na mo simba o balik. Di na mo tawag o Ginoo balik. Kining babae, nganong wala gipansin ni Jesus? Nganong gipasagdaan siya ni Jesus? Una-unang pagduol kaniya. Nganong ginabadlong kining babae sa mga apostoles ang sumusunod ni Jesus? Gumikan kining babae, dili taga Israel. Taga Kanaan siya. Kining babae, dili Hudiyo. Taga-Kanaan siya og usa sa nasod nga giisip sa mga Hudiyo nga kaaway og dili angay tabangan. Kinabuhi ko. Munang ingon si Jesus nga gipanhi ang anak sa tao aron sa pag singon niya pagluwas, aron sa pagatiman, pagpakaon sa iyang mga anak. Dios. O sa iyang makarnero, ang mga Israelinhon ang ginamin ni Jesus. Matagad lang mo. Pero bisan pa man ni anak nga sitwasyon, do you imagine? Wala siya ni undang sa papangayog tabang kay nagtuo siya nga pinaagi kang Jesus mamaayo ang iyang anak. Ikaw ang tubig. At ang bisan pa man ni anak, wala siya muhunong sa pagpangayo og tabang kang Jesus. Nagpadayon siya. Singon ni Jesus, mingon sa Jesus kaniya, pinagi sa panultihon, dili maayong nga kwaon ang pagkaon gikan sa anak ug ilabay ngadto sa mga ero. Giconsidered nga katong babae ero. Giconsidered nga katong babae dili pakaunon kay dili to siya mao ang angay nga pakaunon. I-consider to si ang mga Kanaan nga dili sakop sa Israelita. Pasabot, ang panalangin nga gikan sa Israel, ang mga Israelita, dili pwede ihatag sa uban. Kinianhi man. Ang saingon din ni. Huwag mingon ng babae. Gusto ka na, Ginoo. Apan bisan pa ang mga ero mukhaon sa mga pagkaon nga nangatagak gikan sa lamisa sa ilang agalon. Lamang kalimun. Ang pagtuo sa babae, nagpabili. Si Jesus mibiya sa Galilea ug miadto sa rehiyon sa Terog Sidon. Dapit nga kung diin ang nagapuyo dito mga hintel. Saan ang mga hintel? Murag kita. Hintel man ta. Dili mga Israelita. Dito sa kababay. Namiduol ka niya. Dili siya taga-Israel. Lahi o kaliwat o lahi yun o dapit. Apan may dako siyang problema. Ang number one problema niya kay iyang anak. Nayawaan lagi. Sigig syagit. Sigig wala siguro. Tungod sa iyang pagtuo nga kung muduol siya kang Jesus, mamaayo ang iyang anak. Sigig, singgit ang babae. Saba kayo. Siguro, grabe ang saba. Jesus, tabangi ko. Jesus, inani Jesus, ani Jesus. Ingon, gitawa ko niya, Ginoo. Do you imagine ang babae nga dili Israelinhon. Unsa man ang Israelinhon day ang pinangga nga katawhan sa Ginoo. Mga Israelita, mga Israelinhon man pinangga nga katawhan, pinili na sa line term, pinili nga katawhan sa Ginoo, Israelita. Kaning mga hintel dili ni pinili, no? Dili mas labaw nang dili pinangga. Dili pinili, dili pinangga. Pero bisan pa man ni ana, nakatawag siya Ginoo. Ginoo, anak ni David, kaloy in town ako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nagantos. Ingon pa sa Matthew chapter 15 verse 22. Sa atong ibasa ganina. Kaloy in town ako. Imagine. Ang unang sentence niya, ang unang word niya ginigawas, I mean, Ginoo, anak ni David. Usay tulo kapag sulay nga sa iyang pagtuo bago natubag ang iyang mga paghangyo sa Ginoo. Usay tulo. Wala siya gitubag, gibaliwala siya, murugit sa puwera siya. Kung kita ana, luod na dayon. Daghang mga simbahan karon nga daghang kigluuran. Kung dili gani matagagtas, malimtan, dili maabi-abi, dili matagaag pagtagad, kinalimtan, di na musimba sunod, kinang luod na. Pero kaning babae, wala. Wala. Bisan, wala siya gitagad ni Jesus. Wala siya gipaminawan ni Jesus. Pero, nagpabilin giapon siya. Wala siya gitubag ni Jesus, paghangyo niya. Sa verse 23, di ba? Wala mutubag si Jesus. Gingon dito. Nakatuo ba kita nga kun mag-ampo ta diha dayon mutubag ang Dios? Usahay mulahutay ang Dios sa pagtubag. Dili tungod kay wala siya maminaw kun dili aron sulayan o pagpalig-on sa atong mga pagtubag. Siguruhan ang gusto mo na to instant. Gusto na to pag mangayo ta sa Ginoo instant na adayon ihatag din sa Ginoo pa nato. Ikaduha gisalikway sa mga tinunan. Wa pa siya gitubag ni Jesus, gisalikway pa siya, pahawa dira, saba kay ka. Inay sa tinunan, pahawa, saba kay ka, no? Pahawa. Ano siya? Pahawa siya kay nagasunod-sunod siya kanato og saba kayo. Verse 23. Ingon din. Wa gitubag ni Jesus, gipahawa sa mga tinunan, kay saba kayo. Sige, sunod-sunod. Sige, hangyo. Naayuhon niyang anak. Pero wala ginapansin ni Jesus. Gumikan, dili man siya Israelinhon. Pero sige mo siya sunod-sunod. Kinagtuo lagi siya. nga pinaagi kang Hesus, mamaayo ang iyang anak. Pero kablog ato, gisukod lang to ang iyang pagtuo. Kung tinuod bagyod siya nga ni duol, tinuod bagyod siya nga nagpaubos, tinuod bagyod siya nga muklaim sa iyang kaugalingon nga wala siya'y mahimo kung wala ang Ginoong Hesus. Ipahawa siya. Gisalikway. Ingon mga sumusunod kaniya. Wa pa siya gipansin ni Hesus. Gingnan pa. Tawa, Drex. Sunod-sunod. Kisaba kay ka. Gisalikway sa mga tao nga duol kang Hesus. Usay ang tao miingon, wala na'y paglaom. Apan kini nga inahan, wala muundang. Ang gugma sa inahan ngadto sa iyang anak, mas kusgan pa kaysa pagsalikway sa mga tao. Ang iyang ginahuna, dili ang iyang kaugaling. Bahalag i-reject ko. Bahalag i-chapwera ko. Bahalag dili ko pansinun. Magpadayon ko kay nahigugma ko sa akong anak. Wa ko ni gibuhat alang sa akong kaugalingon. Gibuhat ko ni alang sa akong anak. Lamang kalimu. Unang igsoon, maningkamot, yuta nga ato mga anak, madala nato sa sabakan sa Ginoo. Dili, tungod alang sa imong kaugalingon, nga aron mabuotan ni imong anak, kundi ni aron nga makadawat o kaluwasan ng imong anak. Makaila sa Dios. Sama sa kong giingon, there is no rest and peace sa mga tao nga mawala, nga walay relasyon sa Ginoo. O gula may tuo o misalig kaniya. Balik-balik ko na ako kanon. Unsa man din ang RIP pastor nga nakabutang sa lapida. Dili din na rest in peace. Ako maingon, kung ikaw mawala sa kalibutan, nga wala ka ni salig o mituo sa atong Ginoong Hesus, there is no rest in peace. Kanang RIP sa imong lapida, design rana. Kaya kung wala gani ka Ginoo sa imong kinabuhi, wala ka naghatag kay gayunan sa Ginoo, samtang buhi pa ka, ang imong padungan ingon sa pulong sa Dios, dito sa linaw nga kalayo, ug magkagot ug maghilak ka sa labihang kainit ni ini hangtod sa kahangturan. Nya asang rest in peace ato. Sa demining sa rest, kapahulayan, ang peace, murag ka ng kapayapaan, no? Walay kasamo, peace. But sabot, nakapahulay ka, then mapayapa pa jud kayo ang imong paminaw. Pero kung wala kay Ginoo, there is no rest in peace. Ipahawag, ipaabog siya. Pero ang iyang paglaom, nagpabilin. Kay nagtuo siya. Kumbaga, iyang ginahon na ba? Wa na ko lain option, ani. Wa ko lain option. Nasayod ko nga kini si Jesus, kini ang makaayo sa akong anak. Usa ka blog yang gingon, gitawag siya Ginoo. Sa panahon bitaw nga naglisod ta makaigsunan, wa man tay lain sang piton Ginoo, di ba? Bisan pa ang tao nga wala hinimba, kana wala gasimba. Bisan pa ang tao nga wala panahon sa Ginoo. Once nga nailinog nga kusog, nay trahedya nga mahitabo, mga accident, kung si tawag Ginoo tabangi ko. Kinasayod ta nga kung wala ang Ginoo, we are nothing. Wa gyud tay mahimo, wa gyud tay kapuslanan. Pag mao kini may tabo sa babae, wala siya nanda. Mga pagsulay sa iyang pagtuo, sadyang miduol siya kang Hesus. Wala gitingugan ni Hesus, giabog pa jud siya, gisaba do kay siya. Ikatulo, gipahinumduman ni Hesus nga dili siya taga Israel. Nagpaubos gyapon siya. Bayngon ni Hesus. Sabi niya, gipadala ako, ingon sa verse 24, gipadala ako ngadto alang lamang sa nawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Akong dili maoy, dili maayo nga kwaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa ero. Giconsidered siya ba nga, kumbaga ka nang, dili kay siya importante. Lisod paminawon, apan wala siya nasuko sa giingon ni Jesus. Nasambingay. Nasayod siya. Nakabalo siya, gihimo lang ni Jesus ang maong panultihon o isang bingay, alang kaniya, pero nasayod siya ang si kahulugan ato. Motang gi-considered niya ang iyang kaugalingon nga bisan gani ang mga iro mukaon man sa nangatagat nga mumho sa iyang agalon. Ubingon siya, o Ginoo, bisan pa gani ang mga iro mukaon gihapon sa mga tipak o nga tagak mahulog gikan sa lamisa sa iyang agalon. Dako ang iyang pagpaubos. Grabe ang iyang pagpaubos. Ayang tumungog tuyo lagi. Dili tungod nga masakitan siya. Muni number one na to atong naunahon per minti. Karang matukag simbahan, matukag laing tao, or kinsa man imong kaistorya, sa church mana, outside sa church, sa imong panimalay, ang imong tumungog tuyo, like example sa simbahan, the reason why nga matukag simbahan, matukag simbahan, aron simbahon, daigon o pasalamatan ang Ginoo. Dili tungod sa mga tao. Kung masakitan man ka sa tao, dili ka ganahan sa tao. Dili rason nga dili ka musimba kay tungod dili ka ganahan sa iya. Kinabuhi ko. Dili rason nga di ka musimba tungod kay nakasala siya kanimo. Di na lang ka matug simbahan. Dili tungod kay nasakitan ka o wala ka sa mood, dili ka matug simbahan. The reason why nga nung matug kag simbahan kay tungod gusto nimo daigon ang Ginoo pasalamatan sa imong kinabuhi. Og mao kini ang nasa una sa ginikanan sa inahan. Dili tungod sa akong feeling o sa akong mga pagbati nga dili ko magpadayon og pagpangayog tabang sa Ginoong Hesus. Bahalag masakitan ko, bahalag i-etsapwera ko, bahalag dili ko paminawon. Ang importante ang akong tumungog tuyo nga muduol kang Hesus aron mamaayo ang akong anak. Mauna yung goal, mauna yung salayo pa lang siya daan, sa wala pala siya muabot kang Hesus. Mauna to ang naas ayang unahuna o kasing-kasing. Muad to ko dito. Kay gusto ko mamaayo ang akong anak. Pero bisan pa man sa iyong pag-adto dito, adunay mga circumstances nga nahitabo. Adunay mga pagsulay nga nahitabo sa iyong kinabuhi. Adunay mga rejection sa iyong kinabuhi. Adunay mga discouragement sa iyong kinabuhi. Nga pwede naman ta siya maatras. Pwede naman ta siya nga, ay di na lang ko magpadayon. Kilain man, di man ko pansin nun. Ay di na lang ko magpadayon. Kaya siya puwera man ko. Ay di na lang ko magpadayon. Kaya murag baba ka magay pagtanaw lang sa kuha. Kaya murag mag-iro. No! Dili nakahadlang ang mga circumstances sa iyang kinabuhi. Sa diyang miduol siya kay Jesus. Kung dili nagpadayon siya kay iyang goal, gusto niya mamaayo ang iyang anak. Dinong say goal of life not sa tungkol sa itong kinabuhi. Kaluwasan. Unsay rason nga nung muduol ta sa Ginoo? Salvation, kaluwasan. Unsay rason nga nung mudaig ta sa Ginoo, muadto ta magpabilin ta dina sa sabakan sa Ginoo para maluwas kita. Then, ganong wala namang kagasimba ron. Tungod ba sa mga pagsulay sa mga kinabuhi? Tungod ba sa sitwasyon sa iyong kinabuhi? Tungod ba nga nakay nalainan? Tungod ba di kaganahan? Dili man ang mga goal na to sa kinabuhi, kung dili kaluwasan. Kung mo kini ang nakita sa usa ka inahan, ginawa na to nakita. Ang goal na to nga matutag simbahan, gusto na to daigun ang Ginoo og simbahon. Og aron maluwas kita. Makirelasyon sa Ginoo ba? Mabati na to yung presensya. Adik ko masimba, Pastor, kay kapoy ko. Kahaglabunon. Mga babag sa kinabuhi. Pero bisan pa man sa inahan nga atong ibasa karon atong sa Mateo, bisan daghag babag, adunay rejection, adunay mga gipalaya siya, gimaliit siya, pero nagpabilin siya kay ang iyang goal lagi, mamaayo ang iyang anak, bahalag sakit. Basta maayo lang ang iyang anak. May kasiguruhan ang
1: kinabuhi ko.
0: Ayaw paghunong sa pag-ampo, bisan pa og dili motubag ang Ginoo padayon gihapon. Kinsa man di masunod, ikaw ang Ginoo. Usay, kusog ka mo reklamo nga pag itubag ang imong pag-ampo, pero wala man lang kay panahon sa Ginoo. Kinsa di motubag ang Ginoo o ikaw? Kung ikaw motubag, aw, dapat magreklamo ka nga wala pa imong pag-ampo. Pero kung nasayod ka nga ang Ginoo may motubag sa imong pag-ampo, hulat-hulat tara. Kay mas nasayod ang Dios sa laraw sa imong kinabuhi, sa plano sa imong kinabuhi, sa tikang sa imong kinabuhi. Ang pagtuo mo agi sa pagsulay. Tinuod atong mga pagtuo mo agi mga pagsulay. Ang tinuod nga pagtuo dili mo hunong bisan pa sa kalisod. Ang atong pagtuo mo agi pagsulay. Pero kung tinuod nga nagatuo ka, dili ka mo hunong bisan pa sa kalisod sa imong kinabuhi nga giagian. Kay ang pagtuo magpabilin jud na nga aduna kay pagtuo sa Ginoo. Dili makababag ang mga pagsulay sa imong kinabuhi nga dili magpadayon ang imong pagtuo. Ang Ginoo mo tubag sa saktong panahon, sa yung right time. Dili tungod kay kita takos, kun dili tungod sa iyang kaluoy sa atong pagtuo. Okay, imagine nun mo itong babae. Dili siya Israelita. Pero in the last message sa gingo ni Jesus din eh. Indot kayo. Akong Diyos. Unya mingon sa Jesus kaniya in the last verse 28. Kadako sa imong pagtuo, Jesus Christ, our Lord and Savior, nag-ingon sa hintil, taga-Kanaan, na dili Israelinhon, na daghag rejected nga iyang nadawat, discouragement. Pero giingnan siya ni Jesus. Unya mingon si Jesus kaniya, kadako sa imong pagtuo, busa madawat mo ang imong gipangayo kanako, og niadto dayong orasa na ayo ang iyang anak. Pagkanindot magigsuna, no? Ang atong Ginoong Jesus ninyo, kadako sa imong pagtuo, Mesya. Ang atong mga pagtuo sa imong kaigsuna, daghang mga pagsulay nga pag-aagian. Wala naghatag assurance ang Ginoo nga kung diha nakakaniya, wala na kay pagsulay. O gani, expected ta nga daghantag pagsulay. Even si Job gani, nga matinud-anon din na sa Ginoo. Di ba? Matinud-anon sa Ginoo. Mas grabe kayong pagsulay nga giagian niya. Ang pagsulay giagian niya, namatay ang anak. Napubri siya. Nagkagid-kagid pa siya. Nagkitong siya. Kaya pagsulay, pero nagpabilin siya sa Ginoo. Kay, gani siya pagtuo sa Ginoo. Kita, mawalaan ng tagbugas. Di lang takakaon o isa kaadlaw o isa kakaan-anan lang panihapon. O yan na. Naluya na itong pagtuo. Napas muna po itong pagtuo. Anak, kahuyang karong panahon na ang pagtuo. No? Atong hunahunaon perminti, ibutang sa itong nahuna. God created heaven and earth. Heavens and earth. Kasi nag-create ang Ginoo sa langit og sa yuta. Busabot iya ang tanan. Kaya niya tanan, walay imposible sa Ginoo. Tanan posible. Galing lang muagitag proseso. No? Muagitag proseso. Like example sa babae, dili diya diha sa din duol siya kang Jesus. Tingnan siya, Jesus, tabangi ko. Wala din siya kitabangan. Niagi pagproseso ang iyang pagtuo. Adunay process. Kay gusto sa Ginoo nga mas likunon pa ta. Dili mga butang ang murabitog ganang simple lang. Ang pagkanindot ninyo makaigsoon. Kaya ang imong pagtuo nga magiging proseso, dira makita kung matinud-anon ba yun ka sa iya. Walay tao nga dili makaduol sa Ginoo. Bisan kinsa pa ka. Bisan unsa ka sa imong o unsa imong naagian sa kinabuhi. Kung adunay pagtuo, makadawat ka og panalangin sa Ginoo. Sa diyang giluwas kita ni Jesus Christ, kitang tanan. Hintil, Hudiyo, og dili Hudiyo. Kitang tanan, giluwas ni Hesus Kristo. Kitang tanan, makaduol sa Ginoo. Bisan kinsa ka, bisan unsa imong kaagi. Kung muduol ka sa Ginoo, tubagon ka sa Dios. Kasi mismo nag-ingon sa Lucas Kapitulo 11 Versikulo 9 ngayon sa Jesus, pangayo ka mo o hatagan ka mo, pangita ka mo o makakaplag, panukto ka mo o ablihan ka mo. Patay mo on, mangayo para hatagan ta, mangita para makita na to, o panukto aron pag-ablihan ta. Supporting verse, Hebreo chapter 11 verse 6. Hebreo ka kapitulo 11 versikulo 6. Ang Dios mubuhat og maayo sa mga tao nga nagsalig kaniya og na nagatinguha nga makaila kaniya. Kita ba ang tanan nakaila kang Jesus Christ na atong Ginoo? Kita bang tanan na sayod kita kung unsay kapasidad sa atong Ginoo? Di na tumatungkad kay siya may tag-iya sa tanan. Ang problema ang atong pagtuo, pagsalig tiya kaniya. Kung unsa ba kini kaligon, kung kinsa ba ang imong gipatukuranan, no? Sama sa usa ka tao nagingon sa pulong sa Ginoo, ang usa ka tao naghimog balay, nagpatukod og balay dito sa balas. Ang balay re usa na siya ka hulagway sa kinabuhi sa tao, no? Nagpatukod dito sa balas, ang usa nagpatukod dito sa bato. Karon ni abot ang kusog nga hangin, kusog nga balod, kusog nga pagsulay sa kinabuhi, ang katong tukod sa balas natumpag kay di man ligon ang patukuranan. Dili ligon ang pundasyon. Pero katong nagpatukod sa bato, bisan kusog paghangin, kusog pagbagyo, nagpabilin og tindog kang iyang patukuranan bato, ligon. Og ang atong kinabuhi, kinahanglan, ang atong patukuranan, mao ang ligon, di matarog, mao si Hesukristo nga atong manluluwas. Imagine nimo to. Kadang nagpakatawo siya dinhi sa kalibutan. Wa natarog ang iyang pagtuo. Nagpabilin siyang matinud-anon. Daghan siyang sakit nga nagian. Sa lawas, sa tao, sa higala, sa mga panulti, sa mga pulong. Pero nagpabilin siyang matinud-anon hangtod sa iyang kamatayon sa cross. Munang ang atong patukuranan, only Jesus Christ, aron dili ta matumpag sa panahon nga aduna kita'y kalisdanan. Unsa ka pahinumdum sa Ginoo nga pulong nga atong gibasa karon? Hulagway sa usa ka inahan nga ang iyang tumong og tuyo mamayo ang iyang anak. Sa atong kinabuhi, usa ka hulagway sa usa binuhat sa Dios ang atong tumong og tuyo. Gingon dito sa Epeso kapitulo 2 versikulo 10, gihimo kita dinha kang Hesukristo aron magbuhat og maayo ug mo nay katuyuan kanato. Iksoon sakit man pamalandungon nga dunay mga tao nga dili ma-appreciate ang atong mga paghago, dili ma-appreciate ang atong kamaayo, mas makita pa ang gihimo natong nga kasaypanan kaysa sa kamaayo nga gihimo natong nga daghan kanila. Sama lang sa gingon, sa 99 kamaayo nga gihimo nimo sa usa ka tawo, usa lang kasayop mairis na tong 99. Pero atong ibutang sa tong nahuna o kasingkasi. Wala nimo gihimo kana tungod lang sa imong kaugalingon, apan gihimo nimo kana kay tungod na higugma ka sa tong Ginoong Hesus. Kay tungod ni sunod ka kaniya. Kay tungod nagpabilin ang imong pagtuo ug pagsalig kaniya. Nga ang tanang mga butang nga gihimo nimo dinhi nga maayo sa kalibutan, dili ka na mahimong walay kapuslanan. Pero kailangan adunay patukuranan mga tong Ginoong Hesus. Kay daghan man gud naghimo tungod sa ilang kaugalingon lang. Ang naglorify ang ilang kaugalingon. Naghimo ka ni ana tungod sa atong Ginoong Hesus. Himo ni mo kana tungod sa Ginoo. Kinabuhi ko. E, salamat igsuon. Paghumanin ni nga ng kanta, mag-aampo kitang tanan. Naligunon sa Dios ang atong pagtuo nga dasigon kanunay kita niya bisan paman sa mga

Mag-ampo tayo, mag-iksunan sa katapusan at mga pag-ampo. Nga pangayon na to sa Dios nga ang ato mga pagtuo iyang silyuhan. Bisan pa man sa mga nagian nato, humagian pa nato sa atong kinabuhi. Nga ang pagtuo nga ipatubo nato sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi, dili og dili matarog sama sa babae nga inahan. Bisan pa man sa mga rejection, sa pagbaliwala sa iyaha, sa wala pagtagad sa iyaha, sa pag-abog sa iyaha, nagpabilin ang iyang pagtuo na pinaagi kang Jesus, mamaayo ang iyang anak nga giyawaan. Usa ka to ka reflection sa atong kinabuhi. Usa sa mga panag-ingnan sa atong kinabuhi samtang buhi pa kita. Na dili tungod sa imong kinabuhi nga nagian ni Kristan kawad-on matarog ang imong pagtuo. Kung dili pinaagi ni ini, mas malig-on pa ang imong pagtuo. Kung hinumduman ni mo katong sulat ni Apostle Pablo, iningon siya, pinaagi sa mga pagsulay, nahimo siyang malig-on. Isa ng mga pagsulay, iyang gipasalamatan, kaya tungod pinaagi ni ini, nalig-on siya. Sibot pasabot. Gusto sa Ginoo makita ang imong kasing-kasing nga matinudanan ka. Gusto sa Ginoo nga makita ang imong mapag-ampo. Imo ba nang ipangayo? Tungod, gusto lang nimo mangayo? O imong gipangayo kay gituohan nimo nga kana makahatag kanimo og kaayuhan. Ang tumog tuyo sa babae nga mahatagag kaayuhan ang iyang anak. Wala siya nangayo tungod sa mga butang dinhi sa kalibutan. Nangayo siya kay tungod na sayod siya na iyang anak na yawaan. Iksoon. Sama sa kagingan, wala imposible sa ginoon. Kasi kung siya pangayoon ni mo sa iyaha, ihatag niya, basta dili lang makahatag o gadaot ka niya. May mga pag-ampo nga dili tubagon. May mga pag-ampo nga wala gitubag. Dili tungod kay wala ka gipaminawan sa Ginoo. Dili tungod kay gibaliwala ka sa Ginoo. Kung dili, nasayod ang Dios tadaan sa umaabot. Kung sa outcome sa imong gipangayo. Ang gusto sa Ginoo nga matindano ng imong kasing-kasing. Mahimo ba karong buntaga nga diyang maampo kita, maampo pong ka. Di lang igo ka maminaw sa akong mga pag-ampo. Itagaan ka sa Ginoo og mga ngabil og tingog, araw mo dangop sa Ginoo. Ang babae, wala niya gisalig sa uban. Wala siya ningon, o suhulan ta ka. At to is Jesus, pangigtabang dito para maayo akong anak. No, wala siya ni ingon anak. Wala siya ni gamit og laing tao. Ayang gigamit mismo ang iyang kaugalingon. Karong makigsunan, karong buntaga, mahimo ba? Di na siyang gitindugan, di na siyang gilingkuran, o asa man ka dapit? Nasa imong panimalay, nasa imong trabaho, pwede ba? Musulti ka. Pinaagi sa baba nga gihatag sa Ginoo kanimo nga moampo ka dinha kaniya. Unsa may nasa sulod sa imong kasing-kasing? Unsay desire sa imong heart? Imong trono gibiya. Labing gamhanan nga Dios, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Nasayod ka na daan Ginoo sa wala pa kami nangayo kanimo. Apan naniya kami karong buntaga aron ipalig-on ang among
mga pagtuaw o pagtawag sa pagpangayo diya kanimo. Salamat o Diyos sa imong kaayo sa among kinabuhi. Bisan pa man sa mga dili maayo nga mga butang nga nahimo namo sa imong atubang. Apan, ginadeklara namo sa imong kaugalingon. Wala kami mahimo kung wala ang imong panapang. Mapasalamaton kami sa matag higayon sa among kinabuhi. Bisan gani ang kalisdanan amo kining ginapasalamat. E pinaagi ni ini imo kaming giligkod. Pinaagi ni ini nga among baruganan. Dili ang among kaugalingon, dili ang ubang tao apan ikaw Ginoo. Salamat sa pulong nga imong gihatag kanamo karong buntag. Pulong nga kung diin nga nakauyog sa among kinabuhi. Usahay, dali kami mo surrender. Aduna kami ginapangayo kanimo, ginaampo, pero dili kami makalahutan. Kaya ang nasa muna-huna, wala ni mo gito bago, wala ni mo gipaminaw. O dili igo ang among pagtawag o pagpangayo diha kanimo. Mong hinungdan, ngawa ni mo gito. Pero bisan ang babay sa mga naagian niyang rejection, pag itsapwera sa iya, pag walay bili sa iya, nagpadayon siya sa pagdo. Bisan giabog na siya, pinakasakit na sitwasyon. Nagpabilin siya sa pagtawag tungod sa iyang pagtuo. Ikuna kanunay ang among pagtuo, diya kanimo Ginoo. Silyuhi kiniginoo. Ang among pagtuo nga bisan unsa may mahitabo sa among kinabuhi. Unsa may maagian namo Ginoo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nga magpabilin kami diha kani. Kay allowed kami Ginoo kung magpalayo kami kanimo. Makampot man namo ang maayong kahimtang sa kalibutan, ang mga butang dinhi sa kalibutan apan kung wala ka. Wala kini kapuslan. Dili maikumpara sa imong giprepara. Alang ka namo sa diyang imo kaming pagkakwaon kung maatubang sa tinuod nga kinabuhi nga imong gihatag ka namo. Nasiga kami kanunay samtang ania pa kami sa kalibutan. Aduna may mga pagsulay, aduna may mga kalisdanan, aduna mga tentasyon. Apa nagapangayo kami sa imong panapang Ginoo. Ikaw ang Dios nga matinud-anon sukad pa sa sinugdan. Ginahoptan namo ang imong mga pulong nga kanunay namo madungog ug kanunay namo mabasa. Nga panahon nga na kami sa kalisdanan mo, sangpit kami kanimo. Nga panahon nga nagpo-problema, nagkalibog ang among huna-huna, amo kining itugyan kanimo ang tanan namong gikabalak. Inoman ang imong giingon sa imong mensahe Ginoo. Maman ay mong gisulti, alang ka namo. Huwag ang imang pulong kasaligan huwag matinudanon kayo. Busa Ginoo, angay o takos kang pasalamatan sa among kinabuhi. Salamat kay niabot ka huwag nakita nimo kami. Salamat kay ikaw nagdumala sa among kinabuhi. Salamat sa imong gugma nga walay pagluban. Ang iyong takos nga pasalamatan karong buntag sa tanang makaigsuunan namo Ginoo nga nasa ilang tagsa-tagsa ka panimalay kung asa mang dapit nga naminaw sila karon. Ikaw magapanalangin kanunay kanila Ginoo. Proteksyon, maayong panglawas, pag-provide sa ilang mga financial needs. Mudawat iusa sila nga pamilya. Adunay panaghiusa sa gugma. Kaya mong gihatag ka na. We declare blessing upon blessing. Kinasayod kami Ginoo, ikaw ang Jehovah Jireh. Angay ipataas ang imong ngalan kay ikaw ang Jehovah Nisi. Dalaygon ka nga Dios. Dalaygon ka sa nga tanan. Usa kini tanan mga pag-ampo namo Ginoo.
among ginabalik ang dungo ug himaya. Diha sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.

Maing buntag nimo igan Pastor Binzar, daghan salamat kaayo sa mensahe nga imong giwali karon. Ug daghan kaayong salamat nimo, maayo ka walay paglubad. Maayo nga kinaiya og isa na sa akong pinakagusto nga matinagdanon. Igan Rosalie Yuti Mansia. Ilado man siya kay Igan Mansia. Iyang apelyido gid itawag sa iya.

0: precious.
1: Subo man pamalandungon ang kinabuhi, sama lang sa gabon nga makita kunya mawala lang dayo. Dili malikayan ang mga butang, especially sa makasubanan panahon nga adunay mo panaw. Sakit sa pamilya ang mawalaan o minahal sa kinabuhi. Mawagyapon ang gibati namo nga mga membro sa kaibigan. Dili tungod kay aduna kami tabangan, tungod kauban namo sila sa maong pundok nga kaibigan. I will trust in you. Ang kasubot sa pamilya among gibati, especially alang kanamo nga nagdumala sa kaibigan. Pagabisita namo sa panimalay kung adunay mo panaw, makita nimo sa ilang mga dagway ang kagulanan ng ilang gibati gumikan sa pagpanaw sa ilang minahal sa kinabuhi. Tungod sa kabugat, amos lang i-comfort, dili lang sa inabang, kundili sa mensahe sa Ginoo. Nga ipahibalo kanunay, nga ang kinabuhi lumalapay lamang. Busa makigsunan, aduna tayong mga nipanaw nga halos every month kaduhara, no? Dini sa ingog lang ni, ingog chapter lang ni siya. Kaduhara yuta manawagan sa isa ka bulan. Halos karon gikan atong January, halos duhara yun ang atong ginapanawagan sa isa ka bulan. Napoy time nga tulo, no? Di na tumalikayan. Pero most of the time is duhara yun, no? Ang ipanawagan nato sa isa ka bulan. For example, atong July duhara, August duhara gyapon atong ipanawagan. O karong bulan sa September, aduna tay ipanawagan nga duha nga nipan. Di yun na malikayan igsoon nga adunay mo pa. Ang uban, mahingan ka nako. Pastor, normal lang sila nga mo mamatay o mupanaw kay gumikan, tigulang na sila. Dili igsoon. Karon na ako ipanawagan nga batanon nga nipanaw. Kini si Aaron Dave Daganato, taga Porok 5, Barangay Santiago, Hingoog City. Namembro siya, naulahi gani siya na namembro. Ang rason aning nga nung naulahi na membro, kay tungod batanon pa siya, dili pa siya magpamembro. Pero kay ang iyang lula o ang iyang mga angkol, membro man tanan, mga pastor, motong nagpamembro na po siya o ginganahan na po siya pagpaminaw sa itong programa o sa mga awiting makalangit o namembro po siya. Munang 9 months pa siya, pero niya mga angkol, tag 4 years na nga membro. Namembro siya atong November 6, 2025, o namatay siya atong August 26, pero karon na ito ipanawagan. I-considered na ito nga September niyang ipanawagan. Only Hingoog chapter lang siya. August 26, 2026. Ang edad niya 21 years old. May pagdibu niya, 21 years old. May dibudo sa lalaki ang 21. Ang inungdan sa iyang kamatayon, gumikan aduna siya sakit nga epilepsy o ginatawag na to nga apatol o epilepsy. Nigawas ni siya sa iyang panimalay

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, 98.5